0: ovog leta. Radio Magnum Radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.
1: Zbog nje

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: bio prognoza.
1: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osjetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje savjeta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaj sna i smanjenje radne sposobnosti. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222 Mrvica, Mrvica.
1: Tako je, 435-222 i 065-839-2357 Mrvica. Samo

Ajde, sad ćemo malo da budemo savjetodavni. Da li punjenje telefona i njegovo korištenje u isto vrijeme uništava bateriju? Šta vi mislite? Mnogi vjeruju da korištenje telefona dok je na punjaču skraćuje vek baterije, ali stručnjaci kažu da to pa i nije baš tako. Samo dopisivanje, pregled društvenih mreža ili čitanje vesti neće ozbiljno uticati na bateriju, osim što će punjenje trajati nešto duže. Problem nastaje kada tokom punjenja pokrenemo zahtjevne igre, snimanje videa ili druge aplikacije koje opterećuju procesor. Tada se telefon više zagreva i upravo je visoka temperatura jedan od najvećih neprijatelja litijum-ionskih baterija. Stručnjaci zato savjetuju da telefon tokom punjenja držite na ravnoj i provetrenoj površini, koristite kvalitetan ili originalni punjač i ako primijetite da se uređaj previše zagreva, sačekajte da se ohladi pre nego što nastavite sa korišćenjem. Dakle, povremeno korištenje telefona dok se puni nije razlog za brigu, ali ako želite da baterije što duže zadrži svoj kapacitet, izbjegavajte zahtjevne aplikacije i prekomerno zagrevanje uređaja. Let's get back to the hits.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.